0: Ark FM 107.1.
1: Afem yen chansam yase ni eko pye mwa afumantan num. Afumantan swa fo eye mame eye charity gardener. Ono na one aban krache panyina owo asuna afunof. Mpotamu waye kropon num. Bedeba ni achiremu mpotamu wako wako di jumasono kasiye bipa. Jumadie ni nina adese. Wabra ndisi ya manyukwe betna eya kunyesu anasa banyesu se bebu gana manino. Beritujwa se bebeshe shani ya mabuwa mampuntu eni jumadi ya hudwe ose kuyye netu tuye matimamu foba sitinamu etinsi yehe. Nini na bebehe na bayana kama kama pa eninti. Enyuma hudwe bebrena eya koso ewa afumante numu wabano diegwa kwani msebe buwa matimamu fonso so asetina kuyye. Na enuwa begusu abe yono na afumante anso afone mpanyifoyi. Bewe se bibi abe kuyye nti. Bedibani achire afu achire akwa